Jedhomë të evolismë i nabion me dhau kol role model dhe kat High Hopes 3000 fër në risëm e mbeja së fëllodu il festa ta Santa Maria was le të kol il bradi gjak në hafna malti në kol le moro jara u hafna festi li kina u adejni në konti atër festa të në abba u kol u verament hat pjeqire kat lo e derba tje e kol në mbeti ja u minja i li kif i stegu atë më mort abelu lumë il gjurnata Verament e ditë dispeqinu koll atë më mort Abel. Wow, e l-spettaklu ta nare kjeni fenomenali, jam shur li më shubista li më abbasoha ali shkwazi kwazi sirda që këta kompetizioni u koll Baylor Hula miser u koll l-sbah nare pero verament hat pjeqida këtë për lum et një t'hajar li mur që festohara u koll i qvira kinti janë nekë sugerimenti ta fejnista mur bëshem bëdel dhe kënë nara zahir ovjament u mur që mkini johar l-lum e pas li nara WhatsApp 9920897 sa da këtë hin e në komplizom lë kumpanije na kuni ata u nekë l-lum sasia ta u arlof sënar me këta Amerik Barta na në komplu ngaudu il-long weekend u kol Calvin Harris, Clementine Douglas

Gjom një dita hojzer jena Too sweet for bej Chanel Onek Hojzer i lupkali se të zom Ruhu da që i bizimu shkazinu Ati der khafna mal band Mumford and Sons Si li milu që do më kemi horgju Kolaboracioni frimkin Rubber Bandman U kol a du kemi jam e surprise visit Gjoha lë kunqer të khom Gjoha Hyde Park Dani Saifu Jek atë ma mord kunqer Gjoha Hyde Park Nisu gjereshilek illit muri Na mord darbtej Mord darba Naral Celine Dion U sa di kemi mord naral Teddy Swims Naxep Pala venue jo jovni iktar minn xi football ground jo xi arena għalfatt li ekki se keda festival u koll apparti li tmur specifikament għal artist wieħed għax normalment ma tmur tara konsert tmur għal dak l-artisti ma nafx l-atmosfera tkun differenti meta tkun ġo park. Insomma, nissuġġerixxilek illi t-esperjenza ħajek għadek qatt ma mort. Alissa ħankompli ma' Kelvin Harris illi ħajkun ġewwa pajjiżna l-lejla waqt Summer Days din hija blessing.

Disco Lines, ty naši, ty Kinect, No Broke Boys v obej. And the winner is... Win. Omel Gjemadi e hlasën në grunat e në bdo kompetision i shdida fjaman të qanës të akli jektin të forësi personal i lekta i të forësi së të në bdal gjim unë bët i gjia da u ma të bdish unë bët i gjithë mohër u ma të bdish me ladin e jalë kompetisioni per fetalika shtërtu në statikil motivacioni kolla lejan dhe gëzon ekip ahna e dhe në të këtë qanës dhe tërë baksit qërë me mbeshqip minan të sinë gju lëkësirë kollo këta me lbis u alua dhe i breakfast taj dëlom keme dum pishta me lë 5 km gjiri sem të shida se kë kem të ksep dhe tipikament persona i dum pishta me lë 5 km të batëlon për whatsapp 99000 87 good luck bira e qanës të jak jibda me lë gjema dihla.

Që të skanë sanët popularim në TikTok Slater Dance Fu bejo Beres në nësabu Sëpt filashia Ta këfisër i rëtorn të Club Culture We had speciali Alule Bishnajt Santa Maria Special Me disal o dime kollok il NP Gabi u Anka Zrinz Mbat al hap të tonof se lejle Kollok sesionit taj bëta district Ma LPM Mbat ovjament legendari Bishala kollosh Khatlef J-Joy Jib adej mi aksas të